0: ラジヒーのところに心の焦がれたところで神ヤジヒーのところで神ヤジヒーのところで神ヤジヒーの歩みぶり若い命の歩みぶりあそこでどこやら真理にと思い焦がれた歩みぶり神ヤジヒーの歩みぶり
1: 悲しい涙は目を見て無念の涙は耳からなりとも出るならば口に出しては言わずとも心の内は見えように

まに年ふぐうちはやふぐ神にはあらぬ神爺様と差がない人の口の歯に登るほどにも馴染みを重ねし小春に深く大ぬさの鎖をたる見しめ縄今は結びの神奈月せかれて哀れぬ身となり果て哀れ仰せの知りあらばそれを二人の才能と名残の意を変わし

0: 魂抜けてとうとうかんかにゅうがす。
1: いつしか聞かかる尿利屋で思い困るる困るが噂。
0: 侍役で川瀬を買った。
2: 聞くより早くさ

0: 酒の底深き。これかや恋の大会を、かえもされぬしじみが、思い思いの思い歌、心が心とどむるは、角安藤の文字が咳。浮かれぞめきのあだじょうるり、浮かれぞめきのあだまぐら。色で固めし遊女でも、恋の深みに溺れては、かえもされぬしじみが。橋のなさえも梅桜、花をそろえしその中に、南の風呂の浴衣より、今この新地に恋衣も、紀の国屋の小春とは、この小春日の10月に、浮き名を残せ、あだし名を、この世に残せの、しるしかや。
1: しるす。

0: 妹子ばかりに声聞こえず。
1: かわいい子あるがともしびにそぶけた顔の、あの痩せたことはいいな。心の内は皆俺のこと。
0: ここにいるぞと吹き込んで、連れて飛ぶなら、メダカ、来たのか、知らしたい、呼びたいと、心で招く気は先へ。身はうつせみの抜け殻の、格子に抱きつき、耳を澄ませば。
2: いかにもいかにも、神爺様とは、死ぬる約束。南の元の親方と、こことにまだある五年の年月。年季の明けぬそのうちに、もしも人手に受け出されては、私は元より主はなお一分立たず。
1: いっそ死んでくれんか。
2: はい、死にましょう。と義理詰めに、その日送りの会えない命。私じゃとても命は一つ。水臭い女子とおぼしめすも恥ずかしながら、その恥捨てても死に。

0: 死にとうない。
1: はっと驚き、思いがけなき女心、気もせき黒い。
2: さては皆嘘だったのか。へえ、腹の立つ。二年というものを化かされた。感情罪の無月だね。

0: 人ながら、お侍様のお情けで、あの人の来る旅ごとに邪魔をして、日を伸ばし、月を伸ばしてくださりしたら、おのずと縁も切れようもの。何の因果で死ぬる約束したことぞ。思えば悔しゅうござんす。
1: ええ、さすが織物をやすの目、土性骨見違え魂を荒らし、巾着切り目。
2: 切ろうか、つこうか、どう精進で移ろう。二人の横顔。
1: ええ、食らわせたい。答えられぬ堪忍ならぬ。
2: 心も席で席の孫六一尺七寸の抜き離し、こぼしの様ゆで小春が脇腹、ここぞと見極め。
1: ええ。
2: つくで小春。

0: 10월이 낚고서 봄이 나니?
1: それもこの身のたわけから己を気づこう兄とは知らず身請けの客と見間違い思い詰めて恨みの刃手元狂うも身の底人を垂らすは遊女の商売2年余りも何人の女本心見抜けの愚か者この小春は踏む足でうろたえ果てた己が根性なぜ踏まぬああ謝った謝った三年先よりこの古たぬきに見入られ親子一門の妻子まで袖に出し寝台の手もつれも小春という矢尻に垂らされてああ後悔せんばふっつり心残られば決して足も踏み込むまじやい明月め古たぬきめ思い切ったらこの証拠見よう
0: 肌にかけたる守り袋月の初めに一枚ずつ取り交わしたる起請文二年半越し29枚戻せば恋も情けもなしこりゃ受け取れと旗と落ち着け
1: 兄弟さん

0: 変死も者がつらみともないわい。いやい、この無念口をしさ、どうにもたまらぬ。あんじゃした、根性の思い出に、この女子のつら一つも、ごめんあれ。ああ、誤った足掛け三年。恋しゆかしも、愛しかわいも今日という今日、たったこの足一本の無念、哀れのいとまごい。
1: そは信条か、不信条か、身を踏みつけても心は踏めぬ。

0: あったもんがない。それはたまったもんじゃない。だけど大事な奴がレッドカードもらうなんてなことは結構ある。ネットワークはグローバル化でも知らない。どうなるか将来どころかほんのちょい先もわからない。
1: 当然今日もリスクマネジメントシミュレーションもバッチリです。
0: OK ナイス。心がけでも一言だけ言っとくぜ。
1: 当然来るその時ってまずは落ち込む前に声出して
0: 一定していい。大きく大事なこと。

0: だっていい、出来かかった壁なんてキック取っ払って飛ばしたっていい、時に遠慮なんていらない、コミュニケーション、君もそこの君もそこの君だって持ってるオピニオン、今日はすっと解放、意外と広いすっとライクゾーン、声が出せないんだったら鳴らせ、ハンドクラップがある、それかもっといけるんなら体揺らしてダンスがある、それは恥ずかしってなら拳上げないよ、高く高く、要は得意分野でやっちゃってくれ、俺の分まで、
1: ちょっと暗い自分くらいって油断してる隙に熱が冷めてくせ、
0: 無理に背負い込むなよ責任感、自分の中のベストでいいんだ、
1: 90% じゃ足りなくてやっぱ 100% 出してくれ、
0: 一人一人点でバラバラでいいんだ、同じとこ目指す仲間だから。

ゆっこよ、今あなた多分ベッドの中ね。私も、ん、私が何着てるかってめぐりちゃん、あんな子供っぽいもの着ないわよ。パジャマ、うん、たまにはね。何よ、知ってるくせに。私、香水はね、シャネルのナンバーファイブじゃないことだけは確かなの。わかる？今あなたどっち向いて寝てるの？私はね、仰向けに寝てるの。え？あなたうつ伏せ？いや、